0: 31 PI.
1: בינה את העולם הופיע מיה מפיפיפיטה מהקפיסינג ענאי המנקניק הוא המפעול הוונונו מגד הדולו את הווחרואנג כהפי מניווי כוסיסי הפתווי מדהולה ופמאווה מתותקי אתו הכתוקה הוא כהוקו את כמדהולה אוה תו הוקמי קפיסינג הדולו כו לואנה כמתותקי את מהם דהולה אוה כמדהולה אונו כאי Fano nongo atu ke whalu da walatala tutupu ia mai he hata tolu matakai nanga ko mokatanu longa e tau min tutupu ke motu hata tolu ni we si pihe fuki ni moe koe te whaitapu ka mole ni whakahoko ai e whono e ke pule ka koe laulahi alo tolu a tau whakatu talanga hanga ia ki he tau pepa tupe moe e tau tupe ka whakamole ai galata moe e tau whahinga hua Fortufono, si kisia foki e folo to hokotaki ni kwa moa mai he matakau kui komisi ne hakahaka I ke he tope a Michael O'Toole ke folo fola mai kui hingoe to amuna kianga moe tahamena fo foki ni kwa longana mai na famahani ni ke tuku a te papa tope langatahe tau si osi to fratu talanga ka kwe tafakatokanga he komisi ni lebeki atu kwe pek kua pehea lutu li te whahinga o fritufono, koe tō liu, anoanu atu ki te pepatupe ia, he tūle mahini mua, ke kisia, kua hokosia naka I ki he tau matunu meala, mo e tau tupe ni kua pehe ku tō whakamale, ka eki ni kua nākai whakamuoli, liu mua whakakia atu foki, he tūlu foki mahena, ke anoanu whakamata whenga ki ai, koe whewhe hatau tūlu atau tau ngā hua hi motu mo e tau tupi ne whawhasi pia whoki mo e tau tupi ne whakamole. Mai ke ke uatua I ke he whawhonga papa he whahinga o whakapuloa koe Broadcasting Corporation of Niue koe whawhonga papa ia ne mai ke ke whakatoka atua I e whanoanga ia he tau lilifu he whano I ke pule ka I ke kua manako koe ke kisikise atu ki ai. Koe tamina whoki ne kisia I ke motu koe tau whewa pusi ka whetoko ke pango tamgotonga haka mena koe mga hone koe mahina hai ulai ahi koe hau whakatātaha alufitonga si taha fuki e whakaruanga ni tau se ai ke tālanga tau kakikaki koe tau whakakuanga ia ke lata mai tau whānau ke Michael O'Toole ke tālanga halutūra tau kauhi ke lata mai tau whewa hi ika tō hoko atu ke aho whakatangata alofitonga si koe mahina ha au koso koe tō maanga ko la kepa mō tamgotonga ne whamahani ke whakahoka lo tūrua tō au whakatata si ka eke koa no whakai mai muna muna atu manako ke whenonga atu ke motu mai ke hoi whina atu ke he kupenga hila he whahinga hua whenonga e vaiawa ke kise koe tō aho whi ka whakahoko e tō hawhakatata, mo e whakatokatoka hawa tō palana, mo e tō apuhala ke whinatu ke motu, ke kisikisi atu ke whalu tō awhakarangi si. Koe taha mena hako ne lari ke moa, ka e nāke hoko sia, koe e taha pulo, ke lata mo e taha whakarangi he mahina au koso. Si lahi a mango mango fōki, mo e vele e motu, naka e mai ki ke moa haka hoa hihi he whenonga ne ka amuna ki tō ngāhi moa tō matu taki atu ni ke tūle tō ka pisinga ke motu pia e wholua tō whakaroanga ni kua ke sia ke motu mo e manamana tu fuki kua hingo hatu tūlu ne hanga watu ki ai ke he motu ni kuni silani ke maanga ne kua Wellingtoni kua amuna ki he tahiku mahina ne ke te whakahoko ai e taha whakaroanga koe tūtangata koe e tau aonga ke maanga de Wellingtoni ka whakatahata halo tōla tau kōli mai tau lolongo ke he tau wanghau Pasifika si amara ki whakalahi fōki ke uatu ke langamatai whalu hatu tūrua tau whānau ni we ne kua uatu he whalu tau aonga ia koe mga hone uatu mai whanongonongo ke he taha lolongo mai he Fuata di la sao, tau vai lele. Ko whanongonong mea kai ki he whakaloanga he PMN, niwe.